0: tonga e fasi e tau polo kalama ko ia o e fifini, tau miti o sta miti tahaua pea mei he fitu. Ko e ki o ngongolo fōki ko ia ki he he fiafini. E tonu fōki e whakahauke tau polo kalama movie night ki he fiafini pea. Mo e tau kautaha fitu uta kia tonga ka kuhi pe koe aro tāma ki pea ko e ue mea ke mea pango maare pea hano toloi kei taimi. Na tau mei tō mai ki lo tonu ka lofa mao kia tohe uai. Kai ke he u toloi pe tau polo kalama ko ia o tari whanongo nongo hato e hoko hato hatau ngai polo kalama mo iange. Ka kuhi fia pe tau kautaha ke u lava mai pe ke tau tue tala noa pe ke hangai fōunga. Ke hoko hoko ata e ngahi o ngongo le me ngahi polo kalama ko ina e tau kautaha ki tau inasi hono kotoa pe miai. Kai ke he koe unua ki pe ka inga koe tu koe e tau polo kalama monu ia koe ki he ahoni. Na e tau vei pāfuki ke ikuna e pāngai wāwhi ahoni. A ia koe pāle e tau whi ahoi monu ia. Pea koe mea koe na e hoko na e tātu ke whika e koe ni ahoni na e PC e lai nea. Koe e whika koe ni koe whika fitu tolu weni. Maha koe tawa tahe koe ni na e lotonga mo umo uai hene talanoa telefoni ana. Kai ke ne whakaata ata ki fwi wakatai mi koe ni na e talaki koe whakahoko he hoa hoa ata o ahoni. Pea koe mea nai hoko. Mea nai hoko na e mōle ai pa angai wāwhi na tutonu ke ikuna e toho taha koe ahoni. Pea i ene pe he koe tau whi manu ia hoko e whakahoko ia i he ahotu si te koe wike kahau. Te tau omai e wāwhi koe ia o e ahoni koe ke pehe ke toa opito e wāwhi koe ia. Koe wāwhi koe ahoni te tau awe e tau tōlua tāna ki ki he aho mō tūsite. Ahotu si te koe ia o e wike kahau. Aho wahiwa. Ai koe tau pepe koe tau lulu wha osi eni, tau whea monu ia wha osi eni ke mahina koe ko septema, koe uike aho wha osi lewa aho pule lulu o uike kau. Whapapau lewa aho ofika telefoni ke kau ki ai koe, whainga maali e ke monu ia, koe whainga maali e ke ikuna, kau he ngahi polo kalama, e tau kau taha fitu uta ki koe ia atonga, TCC pia mo yuko ta katoa, i he tau polo kalama koe ia o e efia fi fa of ofa koe ni. Kake tupe mo ki o filifiri tupe ngai fasi ka he taimi te taupe. Te ufa atape tau lai ni telefoni ka ugeha taha ugeha neki ilikuasi i he efia fini. Atape ia tau lai ni telefoni ka fitu fitu ni menima hiva no ano atape ke ki i text mepe. O tuku mai hao ki fo i fasi ki ai. I he tau polo kalama ko ia pe amo e tau kautaha. Kake taimi te taupe te uke fila tupe ngai fasi hen. Te dia pe e toko ni atu kaki mo tolu hono kotoa pe. O tau fea mai tau polo kalama ko ia. O e efia fini. Kake heu kia tōta haia o ku fitu utaki mai he tau lai ne. Polo kala mai ni vea mo e tisi sien malo e lelei.
1: Pale?
0: Yo.
1: O wali kwesi.
0: Yo.
1: Kwa hinga so i li besi ko e Chosta Tofi, Prisoner of Love.
0: Ko e Chosta Tofi, ko e hingua? Prisoner of Love?
1: Prisoner of Love.
0: Ko fe fano le teo mi fika taki?
1: Tofua.
0: Pe mi tofua. A fiki fo hiva ko ni ka hai? Ke o whae. Iyo, kone ma upe ki fo i whasi koe te o te maa mautoro, eh?
1: Ea.
0: Malo opito. Maari e tau laini telefoni, e te teks mai, tā mai ki mautoro. Kake he, laini telefoni a fit fit ni meni ma hiva no ano ataha toi peia. Ataha toi peia. He tau polo kalama koia o e efi a fini. Tisi sien malo elelei.
1: Malei.
0: Iyo, malo tamo efi a fini.
1: Iyo, kata ke e ui felikoe.
0: Iyo, toko mai.
1: Drop down kini 60.
0: Ko chop town ne.
1: Io.
0: E farò lì. Quando le dio mi fica taki.
1: Per i pea.
0: Per me pea. Io con ma upe fa scoia pa upe che ho atia ma motor he fa fini.
1: No.
0: Ma lo abito. La ne telefonia ta polo kalama koia o e fa fini. Ko e kapau ke malama text pe ke text mai pe ko. Ko o kata pe ia ke ke kau mahe tau polo kalama ko ia o e fia fini. Ko uhi ka e malava ke kau pe amo e tau laine telefoni he lava koneki ko ia ke lava koneke tau laine tau fasi. Tisi sen malo lelei?
2: Malo
0: da mafia fini.
2: Ai baki fui fasi.
0: O ia. Ai fui fasi loto ke tuka tu o tau. Baby na for my eh? Ano le dio mi fiega taki?
2: Papua.
0: Io malo bito kau mai pau pe ke utu kate fas koia e hefia fini. Malo bito. Tau polo kala mai amo e tau kau ta fitu tak tonga tau pe tu pe tau fui fasi e tolu pe ua pe tau pe tau fui tau fui telefoni e ua mai ho mo ngahi li kwesi pe te u tuku ya tu leva ngahi fasi koia mo fa hoko hoko atoi pe me tau ngahi ongo le lei koia ki he fia fini mo e tau kau taha fitu uta ki koe tonga ko tau lai ni telefoni ko e fitu fitu ni me nima hiva noa ono tau pe ka pau ai pe ha toko taha pe te pe ki fui telefoni taha ke kau mai ki he tau lai ni ka ke kau i he whainga maari koe tau ngahi li kwesi rock ki koia he polo kalama fini manatu e ai pe mo e tau ngahi giveaway malawa pe ke ma umo ngahi credit ihinga he saute make he mga saute ai tau kauta fitu ta ke tonga he ngai proklama o e e fia fi hono ko tope ko e fa hunga e pe ho mo kau mai ke tau proklama ke ke do ta ha ni tau la ne tis jen malo lele
2: malo e ta me to ta fit
0: ko ya
2: le tso se o pe ma mo ta
0: ta lo se o pe ma e o ko he ko ne hiva e fi me o ke manako ke ka taki
2: leilani
0: o leilani pe io malo abito ko ke he ko e kau fanole tio ya o e fia fini kau fanole tio ya o e fia fini me he tapa ke ke he o e o te tongani mana tu itau kani ta ko na i hala unga i loto nuku alofa kani ta ko ya o ku fa ko fa tongia ho wa wa fa ma aki mo tolu hono ko to ape ko fe pe ha fe tu uya o ku ke te ke ia i he fia fini ka uya ha fa nga fie ma upe ko tuku ko ya mo eva pa mana tu i tala mai he TCC Okumalava ke ke mea mai o whakahoko ha o whakatau me kanita koe e tau kautaha iha whaahinga ta whaaki peia tau te fito peki ho whie mao ke o sim card yuko whie mao ha o kati telefoni ke ngahi whainga maari ena ok o mai pia mehe e tau kautaha fito utaki koe tonga ke tau inasi hono kotoa i iha whainga taimi pe mana tui iha whaahinga taimi pe oku talitali lele ia i ki mautolo pia mehe ngahi whakoko whatongia koin pia mehe tau kanita hala unga pia mehe loto nuku alofa.

0: Mom, ok ai haki kreti tiki ai hauki neti.
1: Masi, e nesi, ok ke fefe e koi hau neti. Ok ke kai ka ati pehe ai.
0: E mea, ko mea na ok pehe atu ai ke ai hau tau neti helai ne telefoni.
1: He ok toi fefe ia, ko whakamone tata au ai pe.
0: Mom, I ka, ko e neti ko ia helai ne telefoni, ok ia e palani neti ok panga hive hiva, pia neti pahia he mahina. Sio, e si si e tau whakamone moniki, he te tau au e aki ko toa pe neti ko ia I apini.
1: Afe hau interneti I holai ne telefoni, he taimini I he paanga I hiva fitu.
0: Ka pa oku te kia I halai ne, pia ta ki halai ne, pe a fe ai mo hau neti he paanga te awa noni.
1: Ngā ue ahi,
0: e tau palani, unlimited, paanga hive hiva he mahina, te neti pahia, tae pahia.

0: he taulanga i whea. Tau laine telefoni ko e fitu fitu, nime nima, hiva, noa, ono. Tōta haini he tau laine telefoni, tisi zen malo e lele.
1: Niwa koo.
0: Fitu utake nime i whea kātaki?
1: Avakatol.
0: Avakatol. Ongo lele, atu pe tau polo kalamata koo?
1: Nino.
0: Malo apito e kaumai ko e kika nima hako te atu e maawe.